0: ஒரு ஏக்க வாச்சன கலப்பலா முதலின் டேகி தினன்ன சத்திய தவாஸ்வல உதே தஹாயேந்தாங் ஏக்க வெனகாங் சனி ஏக்க தேதுனு மாவத
1: வேலாவ ஒப வெத்த கேன என்னே
2: දැන් Pan Asia Banquet ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළ පොලියක් ලබා ගන්න. අදම ඔබේ ළඟම ඇති Pan Asia බැංකු ශාඛාවට පිවිසෙන්න. නැතිනම් 0114 667222 අමතන්න.
3: දවල් 1:43යි.
4: Hello.
5: ඔයාගේ call එකට, ඔයාගේ request එකට set වෙන හොඳම තැන. කින්දර හැන්දෑව විජ